0: Сите 16. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крајца. Фамилија Галакси. Вкусен на всеки език.